0: du ko mëna am saka salika naka non et client bi nga xamne moy tam moy jënd bagage commerçant bi bu ko xolé mu jup da naka mëna jox bagage
1: parce que nit mom comportement ci lañ koy nawé té it waxam ak kaddom ci lañ koy jappé bu baax baax ba lepp lo xamne wax nako mu mi ngi lol rek bo leggel leen mu ñëwaaté lim bëggaat it day gëna jappalé ci mom
2: ku nek rek manam bo jëflanté ak mom ñaar yoon bo xolé comportement rek war na la doy mom mo ci bagage bi ñu jox ki nabi tibit bu ñëw ci ñun bu ñu jëfëlanté ñu mu ben yoon ñaar yoon rek dañ koy xol mu doy ñu liggéey ak mom
3: xibaar yi ci ben FM
4: mu nekkone cadre commerçant yi sen deug ak client yi rafetal gi nga xamé dañ kon sentu fofu nonu wax ci leneen sax reportage bu ñu mam ci ñu ko so ci bu defal jëm ci li nga xamné modi drogue bi nga xamné yenn ci jeune yi ñu ko jëfëndiko lu ñu mel nak ki di mam ci ñu tatana ci cadeau askan bi ñu wax ci li nga xamné non lañu gisé bobu le phénomène reportage mam ci ñu ko so ci bu
5: ndax bo sété wolé ñun légui lañ ci soga jot sax waya lu yag la mais dafa tour wul won fi ni ci suñu deuk
6: moy ep produit bu ñu drogue ab bonbon ñu koy woyé volé di ab drogue wo xamanteni lég lég sax comprimé lay gëna ndrol ndaw ñi nak soobu ci lool diko jëfëndiko jamono ji yu bari yu ñu dajé lolé nak jur ñakaré lool ci digg pinch mi ba tax ay laaj sampu ci lolé lan moko waral ñu dajé ak Rama Diaw ci place Mamadou Dia bu Thiès mom nak japp na né lepp ndaw ñi la ñom ñoo xamatul fuñu jëm
7: seen bëgg bëgg lay doon parce que kenn la influencer yeneene ñom kay su ñom la ndaw yi parce que parents yi amna yo xamantene ndaw yi buñ koy def ñom parents yi duñ ci xam dara bo amé so doom kay nga éduquer ko éducation bu baax kay fu muy dem tagula waye lolu tamit taxul parce que amna ñi nga xamantene dañuy tagu seen parents yi ba paré fuñu tago pour dem duñ fa dem yaay ngiss comme xam nga seen parents yi lolu ñom mënuñu ci dara
6: ginnaw lolu Daouda Thiam mom dikkat na ci la ko jaaxal moy ne ak lum ser ndaw ñi duté lañ fexé ba lijeenti ba am ko mom nak jokkar bi na baram tam way juri
8: dang koy match ci mais lolou baxul quoi légui am ñom tane dañu utiliser pour buñu duñu match tangal lolou rek lañu match lolou lañu def sen tangal té lolou moy lolou du yoon 10000 lay jar tangal di jar fi ci rom fi ki deram ñuy jël ay tangal 10000 diko match ci pour mandi luy lolou parents yi tamit sa am nañ ci de par responsabilité quoi parce que du yoon quoi yow sa dom bu ñëré nga xam ban état la né am boyom tane ay complexe lañ
6: waye ba tay am nañuy wëy di sakku ngir ndaw ñi délo ci sen xel rawti na jigen ñi xamna ñom tam bokku nañ ci ñikoy gëna jëfëndiko ku ci melni kurelay mu ngi délo ci wat xelu ndaw ñi
9: nañ ko bayyi rek baaxul nga xamne ne jeunesse day jall dal té un bonjour dañu ñaan yalla nek ay mère de famille géré suñu cœur té doomu adama outal sa doom way bu rafet dafa baax dal parce que xamuñu tay la xamuñu suba la jigen mom à chaque fois sa CV dafa wara rafet
6: ginnaw nak lolu yëpp Aziz Sall mom japp na né responsabilité bi kilifa yi ngank rew mi ci ñom lay tambalé ndax ño wara ñak suñu frontière ba lenn lu yak du joggé biti rew difi dugg
5: bon responsabilité man duma né ci ñom la duma né ci parents la dama nan ci ñi nga xamné ñom ño yor manam suñu frontière ñoñu lepp lo xamné mu ngi dugg fi ci suñu rew ñoko wara saytu wat bu baaxa baax ndax bo sété volé ñun légui lañ ci soga jot sax waya lu yag la mais dafa tour wul won fi ni ci suñu dëkk
6: muy mbir nu doy war jamono ji ndaw ñu jël ko té mu tambalé yak lu bari ci pench mi ndax ci kër yi la ndax ci ndaw ñi la wala sax ndax nguur ñi mo deful liko war yoy yep di ay laaj yu sampu waye li ci ep solo moy nañuy def ba xex li xew legi ñukoy dipé volé té ndaw ñu jël ko lolu té muy yak seeni aduna
4: diko jaajeufal bu baax mom mam ci noko so ciobo ci bobu le reportage fi ci Touba lañuy delu ci niki aljuma bi ñu genn nak ki nga xamni modi khalifa porte-parole bu khalifa général de mouride serigne pass abdou khadir amalon na ben déclaration bu mu don def jëm ci li nga xamni mom lañuy yango ci sered yi ci talibi way tamit nak danger yi nga xamni ñing koy nimé ko ci bi Touba mu don lancer ben alerte rek pour ñu mëna jël seen responsabilité wax ci li ñu mel ba ñu mëna bayyi li ñu mel ñu tewlay ka don su yembé
10: ñi nga xamni lay dugg wax serigne do ko wax li ñu lay wax ci carte yi ci wëndëk yi moy jël ay ma ay fas ak imam tay xam day ñu dégg di lay tégg 10 tay xam na suñu borom bokku na ci li gëna bëgg moy final mbindef ma la ko gëna sa baati bu jëm rawat na nak li ci bëgg wax moy di ñu lay di boré ay xex ni ci am ay jamanté di ci am mu yak di ko ni loolu tane na ko jot ci sen tigra wax len neres sey di jox len ci digal ngeen and ko sen da ke ngir mel am waye set di wax ku ci set na na re kaal to ku ci jaar dal na mo ko ndax lool kat ku ko setan
11: Septembre nak dafa nek journée mondiale de la rage moy bëss bo xamné ci adun bi yépp dañ koy mandargal pour fêter lépp lo xamné li fièvre say la fièvre say bo xamné jogé ci xaj ñu fexé bo xol nan lañu wara taxaway li wara taxaway ci lolu pour que xam ngeen ni fièvre bi dafa nek fièvre bo xamné bu loraté parce que xaj bu xawa say xaj bu say mëna su féké ni mat na nit nit ki bu am fièvre bi ala lolu mom amatul fecc dé rek mo ci top do dama tax ni et puis su fekkene tamit xaj bi matal nit ki même su démé bala fièvre bi di ci dugg ñu nar ko ar bi dafa xawa cher motax ni ñu bari en général seen xaj su maté dañ koy neppal ba finalement day jur ay loranké ñun nak service élevage dañu nekk fi pour non seulement ar population bi mais aussi yéléen ci lu bari ñu wara moytu ba tay ji journée 28 bi ñu def ben journée d'information moy d'abord ñu xamal len la moy fièvre say lan la ban xétu mala lay japp ensuite ñu xamal len aussi li ci nekk ci vraiment ci danger parce que dafa xawa compliqué parce que fièvre bi comme lim waxé su xasse ba japp nit mom mar d'état yi amatul fecc té ñu fexé aussi ba ñu xam mala yo xamné yi aussi dañuy am fièvre bobu mu jallé ko ci xaj ba ci yenen mala yi su boba la après ñu xol nak nan la suñu taxaway ci lool nak moy li ñu mandal gal journée bi moy ñu fexé ba ñu ar képp xaj bo xamné mi ngi taxawal wala borom amna borom sax ñu fexé ba ñu defal ko ay garab yo xamné li même su démé ba matini sax danaka du mëna am fièvre bi say bi du mëna law su ko defé nak légui lool dañu xex bu baax fièvre bob
12: machallah wax moko légui le 28 septembre moy bis bo xamni su dañ ko japp ngir xex fièvre say ci xaji lan mo ci wara nek yeen seen taxaway mais aussi taxawayu population bi
11: wa ñun suñu taxaway ci lool moy dabal xamal population bi que fièvre bi amna ci surtout ci Touba ak Mbacké bi yépp fièvre bi amna fi parce que xaj yu bari ñu ngi fi ci Touba ak Mbacké té am nañu fièvre bi donc suñu amé fièvre bi moy sa diru sa yu maté dara lolu dañ koy jox dañ koy wal fièvre bi fièvre bi nak mën nañ ko walanté digënté xaj ak xaj waye aussi fièvre bi mën na law ba ci yenen ni parce que da ngay gis fièvre bi xaj par exemple su maté mala comme par exemple nak bu mëna dem ba say té am nga nak gu say yo aussi nit ki su fekke nak bi ñew nak bi yutum wala gañ la mëna la wal say bob wala su fekke ni par exemple fas la wala mbam yoyep dañuy say fièvre say yoyep day am fièvre say su ko defé nak légui dañuy wara moytu parce que mala yoyep dafa mala yo xamné ni dañuy jégué nit trop donté nekul xaj mais xaj mën na len wala lol ci su boba ñom sa yu de jokanté ak nit ki mën la fexé ba ñu mëna ni risenté ak nit bi su ko défé nak ñu walé nit bi donc dañu wara moytu ci lolu waye nak ñu lu ci ëpp d'abord comme fièvre bi mi ngi joggé ci xaj dal moy nek réservoir bi danaka fofu la lepp nek parce que xaj moy and ak fièvre bi ba mu lawal ko ba paré mën ko joxé kenen donc suñu fexé ba xaj bi baña am fièvre bobu wala su féké amna fièvre bobu ñu fagaal ko lu mu gëna gaaw je pense que fièvre bi dana wañéku donté marté yi dana mëna am mais fék ni lorangé bi du ci top ci lool nak motax ñu tay ñu mandar ga journée bi le 28 septembre ñu lay def journée mondiale de la de contre la la rage lool nak lan moy fièvre say xaj lool fièvre xaj say moy fièvre bo xamné su xasse ba japp nit amul fecc donc dañuy fexé ba ar ko té ar bi gis ngeen ni dafa xawa jafé parce que képp ko xamné xaj mat na la wala xosi na la wala en tout cas dal def na leneen ba ci nag bi ba ci mbam bi ba ci fas bi ba ci mous bi yoy yep mën nañ am ay fièvre yo xamné suñu féké ni jëfënte ak yow loolu mën nañ la ko wala donc ñu fexé ba yoy yep ñu ar leen ci ara bo xamné vaccin bobu rabisin bo xamné suñ ko défé xaj bi danaka xaj bi dootul defati am rage bobu mën nak continuer di soxor mën nak continuer di mart mais dootul mart bi dootul nek mart bu lor donc fièvre bobu pour nga xam ko rek fièvre bo xamné zoonose la day joggé ci mala dem ci nit donc lool motax ni ñukoy mandargal ci aduna yépp pour que nit ñi moytu bu baax parce que fièvre bobu mën na fagaal lu bari ci aduna bi so gisé ay nit ñuy faatu ñi xam ak ñu xamul yépp nek na lim bu taku motax ni ñun ñëpp organisation mondiale de la santé jël bëss bi daglél ko xéxum fièvre say ñun nak aussi dessuñ ci département de Mbacké comme na ko jité ci bâtim élevage ñun aussi ñu né jël bëss bi nar ko daglél population bi pour non seulement sensibiliser les élèves qui est à partir ci radio Benno FM waye aussi ci bép radio bo xamné Benno FM mën na len ko ciwel mo dem ci ñoñu ba askan yeum mën ci jot waye aussi ci journée bi ñu fexé bañu organiser journée de vaccination gratuite moy ñu fexé ba fièvre mala yoy moy xaji ñu mën len ñak té ñak bo xamné andul ak dara c'est à dire amul fay waye so ñëwé nga ëmi sa xaj da lañ la ko ñakal jox la carnet ba paré jox la garabu kurt parce que garabu kurt yi aussi day fekk bo yoy aussi mën na vraiment lawal xaji nga xamné dañ leen solal donc so ñëwé service élevage fi da nga ñak sa xaj do fay dara ba paré ñu defal ko carnet ba paré nak après aussi ñu yalla ci biir nan ngay yoré sa xaj parce que ñu bëri am nañu xaj ci seen kër yi waye xeyna peut-être yoré bi dess na su ko defé nak légui da ngay am sensibilisation dañ leen ko defal mais aussi dañ leen defal ñakal sa xaj
3: xibaari ci Benno FM
4: mu nekkon kaddu inspecteur Malick Sall jëm ci li nga xamne moy bes bi ñew jaglel mala yi nga xamne ñoo di say ñu doon addu ci micro PDG Mortala gamu xibaar la ci total bu yembe ñand ci ak Bamba Saxo xibaar yi lekkay la ci tam dal bu ngeen ni and ci Bamba Saxo
3: bu ci wéru octobre di wéru nga xamne té nak mom lañ jagg di pék octobre rose yéne kay bi di ñu ko di jé dina xamal ni dem nak wa liska di ko nga xamne nak mo jigen ni xtaser yi xawde nak moy dal jigen ni amulon nak abou ci dakaru ñom nak ñu xamle modi at bu jot nañ xeyna ñaari jooni ak ñaar téwol ñaar fukki jigen yi xawde nak dañuy am fewur cancer wel ni ko djé diko deggal ni ginnaw ñaari jooni ak ñaar téwol ñaar fukki jigen yi xawde nak dañuy am cancer wel jooni ak ñet téwol dañ ci faatu at bu jot mu ne cancer yeen yi xawde nak moy dal jigen ni ñu def ñu yaatu yu mak bu bis nga xawde nak defu sante pulle fi ci Sénégal bu su ko diko ci waliska taxé nana amal ni ko doore ben fam ci wéru octobre ay consultation ci sénu makkan la sénu kay ni sambu bu wess nak la ndon magal ñaar fuk ak ñentelu atu suux batlo jola mu ne al amin no di elman jeew ñi mom nak mo téw won xew xew mo li jité ko won fofé tésiré chor na mu nakalo yefi yëkëti ay kaddom ci walu gënne botam bi comme ni ko njabotu victime bëgge mom nak da ci téy téy na ci dé ndax rassuré wu gaay ndax bëkk gënne wala du ko gënne mbir bi dal da ci andakum dal waye téw nak jabot victime fon tegal sen tank dem fa lank tegat tay ndax ñom japp nañ ni boto nak du ay armel l'observateur ñew ñu nak ci enquête internationale bi nga xamanté nak wa interpol ñu kay amal ci air sénégal international le direction générale ba dal nañ leen bind ci enquête bi nga xamanté nak dañ ko ubbi ci ay mbir yi nga xamanté da ron jox ni ñi am ci keur liggey kay gogulé rawatin na ci mbiru commercial bi nga xamantene nak liggéeykat ya ñak ay amal ndax ay parcheu auto ay bagage yu upp ba ci nak ben porte meew bu ñu defo nak drogue dur ci loolu nak lañuy enquête ndax dañu japp ni ñi nga fay def modi nak ñu fay liggéey ñu ne kay wu ñu xamal lan mo waral nak rew ko docteur général di tidiane ndjay daal jëlon dogal wacce bi personnel bi nga xamantene nak steward la wala hôtesse la ci ñu air sénégal dakar paré dakar bi info yene kay ñu walu wër gi yaram bi yëgul yëgul bu baaxa baax ndax wa semes di

0: dëkk Sénégal xéewal mi ngi nii. Wadi naa faax mu ñëw fii ci réewum Sénégal ngir lan ngir taxaw leen jàppale leen. Mbokk yi dama leen di jox numéro bi balaa ma leen a wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86. Mbokk yi dinaa faar mu ñëw ngir jàppale leen ci lépp loo xam ne dafa jëm ci seen wàllu wér-gu-yaram. Ndoxum siti, prostate, ulcère, estomac, lépp am nañ ci ay produits yoo xam ne bu ngeen ko jëfandikoo di ngeen wax ne yéex na ñoo jëflanteeg ak waa Dina Farm. Yow mi nga xam ne da ngaa tuuti bëgg a am yaram, jokkool ak waa Dina Farm. Yow mi nga xam ne itam da ngaa am yaram bëgg a wàññeeku wala sa biir rëy nga bëgg mu wàññeeku, loolu lépp waa Dina Farm dañ la ci jàppale, taxaw la ci, gunge la ci ba lépp daal di jaay yoon. Mbokk yi soxna yi nga xam ne dañuy taxaw lu yàgg du ñu am doom wala sax bay gis ragal muy metti, mbokk yi jokkoo leen ak waa Dina Farm. Dina la taxaw bu baax a baax. Wala sax yow soxna si nga xam ne da ngaa bëgg a defar sa teint, am nañu ay collagène yu am solo lool, am nañu café noir, waaye itam am nañu ay façon café yoo xam ne mbokk yi boo ko jëfandikoo bu sa bopp di metti wala say tànk di metti wala sax na néewkaatan ci sa néegu fay, mbokk yi boo jokkoo ak waa Dina Farm lépp dina saafaraw. Am na café goo xam ne itam pour jigéen ñi la, dina defar sa teint, gën laa delloo xele, waaye itam defar sa yaram bu baax a baax. Loolu nag dal leen gaaw jokkoo ak Dina Farm. Soxna yi nga xam ne dañoo nekk seen biir néegu fay yenn saa itam fa am jafe-jafe, loolu itam Dina Farm am na ci ay solution. Am nañu savon intime, savon de visage. Waa Dina Farm daal ñëw nañu ngir jàppale soxna yi, jàppale képp koo xam ne dafa am ay jafe-jafe.
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio, waaye itam dañuy def ay prévention.
0: Waaye itam yëmul foofu ndax yéen ñi nga xam ne da ngeen a yor ay bébé, am nañu ay céréales yoo xam ne buñ ko jëfandikoo mbokk yi xale yi dinañu am mbégte bu baax a baax. Naka noonu itam am nañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yoo xam ne boo koy jëfandikoo say bëñ dafay weex tar, waaye itam day fajaale itam say bëñ. Loolu nag ci waa Dina Farm rek nga ko mën a amee. Ginnaaw lu am solo loolu yëpp nag am nañu ay produits yu am solo yoo xam ne ngir baykat yi la. Yéen ñi nga xam ne seen suuf dafa am jafe-jafe wala bu ngeen bayee muy am ay jafe-jafe, wala yéen ñi nga xam ne da ngeen di jëmbat ay fleur, fleur yi di am ay jafe-jafe, loolu lépp waa Dina Farm am nañ ci ay produits yu mucc ayib yoo xam ne su ngeen ko jëfandikoo seen gàncax dafay naat lool. Yéen ñi nga xam ne da ngeen di sàmm seen jur yenn saa di am jafe-jafe lekk, am nañu ay produits yoo xam ne bu ngeen ko joxee jur yi dina ñu mën di lekk bu baax a baax, waaye itam di fajuwaale bu baax a baax. Ba léegi ci màggal gi nga xam ne dañu koy waaje mbokk yi, yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg a am ci lu ngeen jàpp, jokkoo leen ak waa Dina Farm ñu daal di leen di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërsëg ci waa Dina Farm. Ngeen mën a jokkoo ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86. Daw leen gaaw jokkoo ak waa Dina Farm. Waa Dina Farm nag ñu ngi fii ci rompoy bi dox diggante Touba ak Mbacké ci wetu Auchan bi ci rajo Benno FM 106.0. Boo yëgee ba ci deuxième étage bi rek boo laajtee bureau Dina Farm dinañ la ko wan. Ak Dina Farm seen solution daal dinay ñëw, lépp lu nekkoon seen jafe-jafe

0: fagné budé émeric bo xamné ala fagné bi génn mamuy jawlé picc kadior fagné amna buy génn ci biti mamuy wax émeric externe bo xamné da fay génn koku so démé tuwa rek su bëssé di dugga
1: d'accord
0: koku ñu wax dilatation des veines veine modulatée su blaté wala da fay solo dret légui sax nga gis nit ki dem tuwa rek mu génn andal dret amna ko xamné sax bi ci biir lokay am moy émeric bi nga xamné da fa nek ci biir moy fagné bi nek ci biir da mu dem tuwa rek mu génn dret kon ñaar yo bokku ñu moy fistule anal bi dangoré kadior bokku ak émeric émeric ci wala fagné lañ koy wax dangoré kadior nak mo tuddu fistule anal ci tubab ok c'est une infection
1: d'accord
0: ñaar yo yu bu ngi koy jaawale motax da ngay gis nit rek ko xam nga fay amé picc kadior bobu diko fagné émeric di wër di wër fekk du am solution té lool c'est une infection
1: ok
0: wa bokku ak fagné ko ñaar yo bokku ñu imam
1: légi li nga wax xawna compliqué ndax bari na sax ño xamné ñi ngi fajj té dañ koy jaawale alors yow ñi ko tékkalé ni ni tay nan lañ mëna def ba nit ñi xamé ko nonu diko fajj ko amé émeric ñu fajj émeric dañ na fajj ku ci rayor
0: voilà jëri fi ay imam imam gis nga trois place bi lu mu leen ñu wër na gëssu tuti ci médecin rerno
1: d'accord
0: mu na fajj imam rek dal li xam xam bi do ko doon manam xam xam fajj imam lu ñuy gëssu la lu ñuy jang la
1: d'accord
0: li ngay jox nit mu jaaré ci biiram xamadu ñu ñu rek dama amé émeric jox ko garab té yow defal ko dañu sikri nik la di ñoko nekul naka la ma do gëne jëlé ci yow waxu la nga jox ko garab nako demal naan matin midi soir ko ko ko solo aussi té duma sa wër
1: d'accord
0: comme nima ko xé rek ci ñël ben la la gis nga fever bu nek da fa am ay lek yo xamne fek yang ko defandiko dama sa wër ñu nga xam dañu amé jangoré kadior ñu koy wax fistule anal ya imam fek mu ñu naan sow
1: sow
0: di naan mew di lek yap dama sa wër ba ci gatte gi ba wok gis nga pour métier yo rek ay mot mo sow ak mew ak yap ndax lolu moko dundal lu yomb na nak ci fat koy imam légui gis ko xam dina amé fistule anal ay ati at wala mu dem di dikat amna ko xamne sax daf ko opéré mi ñewat na dara mu ci laaj bi
1: laaj
0: laaj man lat na nga xamne lako laaj mu jox lako da nga jël xéti antibiotique ndax comme infection la xéti antibiotique mo koy fajj yi ci melni laaj momu dara mënu ko ci yalla xam nako ba ci xoba mbago bi aussi dara mënu ko ci deug ben kemb laaj par bis rek da ko fiyate imam diko jël diko def ci ndox wala nga jallale ko comme ni ngay dalé compliqué ko ko la matin matin soir ko ko ba mi fisir ala daf ko dindi ba mu sék wécc aussi ni bëbb laaj diko def ci anisme bu fekké ti piti bi man nga ci bo karité bude nak imam émeric la momit aussi dafa am ay mandragam am ay sentom
1: waaw
0: ci lay mu bari sax dañuy jawlé aussi tamit ci côté bobu fofu li wax ko la patrie fonctionnel ak émeric aussi amna cas la rek
1: normalement colopathie fonctionnaire
0: oui
1: wala colopathie
0: fonctionnelle
1: fonctionnelle bu ma la wara wax parce que man da lay fal dégg ni am ñu nan fonctionnaire
0: dëgg fonctionnaire imam mu dégg ni tax wa fonctionnaire wa fonctionnaire moy ko xam aussi ni ngi liggéey
1: wa
0: ci administration dëgg wa manam colopathie fonctionnelle dañuy wax
1: fonctionnelle
0: wa colopathie fonctionnelle dëgg
1: nerf sciatique wala nerf aviatique dañuy wax
0: dëgg nerf sciatique lañuy wax da nerf sciatique lañuy wax imam asiatique bu len ab dekk la asiatique manam
1: mais ko li nga wax ni c'est normal médecine traditionnelle bi mu dem geuf ci médecine moderne parce que parfois ni jaawal lay ci pour yoy lo
0: ma sha Allah yow imam lo dafa am solo ndax ko aussi dafa lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso nit ko sa nit ki man am tawat mu ngi wax mandarga bo xamne bokku ñu ak tawat bi nga fokk lolou nak pour nga experience bobu da ngay dem geuf ci médecine moderne mu ne fat xam ma mandarga manam nit ki mu ne ko traité ta xam mo mandragam
1: d'accord
0: te lol li ki la koy xamal nak dina koy xamal mo nga dem geussu ci mesin moderne
1: ok
0: da fa am solo kon ki def mesin traditionnel gannaaw ba nga jangé xam xamu gantax ba paré xam presse activité nga kep mo nga dem jang nak mesin moderne xam mandragay lo aussi moy problème aussi suñu jafé jafé
1: d'accord legui ñu ñu won ci émeric bi sento ñi nga ni ak ñu manifesté wu ak nit ki bu ko amé tay yeen lora mo ñu jël
0: waaw ya imam gis nga mandarga yi ci jitu moy sa bir bu balalé
1: waaw
0: di nga dégg mu tegg dama ci suuf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette da xam nga ni rek amna ci sénégalais yo xamné sen constipation manam sen séré ñak na ndox mako def wala togay bu yagg wala ñu jël pat yu bari te do na ndox gis nga buñu dégg bo do jël pat sax da ngay nan ndox imam do constipé mais sénégal yi dañu mënu nan ndox ñom dañu mënu manam ñu xaar manam bi mar bala ñu mar ñu nan té nit limu néw né bisu nek wona nan 1.50 wala ko
1: 1.50
0: wa té légui li ëpp sénégalais danaka limu nan lu néw néw la motax ñu concipé dem ba lay duré nek hémorite té sa may hémorite aussi man la indi ulcère de l'estomac ndax bu féké nek tong nek fan yo xamné dima tawé ñent fan mais di nga lékol aussi da fay yaxaras
1: wa wa
0: motax képp ko gëss ko am hémorite am na estomac
1: d'accord
0: so yego aussi ngay séré séré yag bir bi am air da nga safa dem toilette dem toilette bi air muy gënne gënne wa fa dara wala ñu gënne lu tuté ba koku xamal na yag ci yoni hémorite
1: d'accord
0: barna te yo xamné nak ba ñu bëgg sa garab imam man lañu dir sax ndox mu tang diko lan matin bi soir
1: matin bi soir
0: voilà ñu sa gis na ñu jël lay du bax na muy koku aussi ñu ëpp
1: lay du
0: waaw bu fekké nak dafa am hémorite muy fagné koku da ko traité li ci yéme nak moy li nga xamne mo suñu alimentation
1: nek ni
0: waaw muy soow ak lew ak pat ak aliment caféine aliment caféine moy café bu fort wala épice yi xé yoy dal koy wañi kam hémorite yoy nak boko wañu nak du ba sawir
1: okay
0: wax na ko bataay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat dañuy amé tawat bu ñu xam sen alimentation man li nga xam lek nga xam na ko wañi ak lek nga xam mo wone mo ngor di dënd lek pour faible dalu gnaaw lolu moy tax suñu faible di wër hémorite lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
1: soow
0: ak lew ak yap bu yap bu bes gis nga ba tawaski ñëwé wala xéti magal wala magal tuba wala gam ex ñu bari bari ñam hémorite externe
1: waaw
0: da ñam jafé jafé kon xéti da ngay wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibre alimentaire
1: ngay def professeur docteur ahmadou sambou borom cabinet madla bu ci fay sante ñu ngi touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlo elton bi day nek daara monté aljuma bu nek à partir de 8h japp 18h fele ci sax daara monté ci espace jeune le cabinet jakarlo nakaru ñu fay nek alarba ak alhamis ci fitu faja impo demen ñu ngi ko won nak ci centre 17 630 45 113 617 630 45 113 mo ki jere ngeen def fo ngeen

0: Benna FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tele bi dem iliport
1: tabine padum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnam ke go keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou fallou mbake ci touba daru marnam xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru marnam wa kabine padum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki nit ki du ko so xale mo xam emory bu nebbo ak bi feñ bi bu joy bi bu sere bir bu def balatman tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram bu def ay pici karaw bu rouge ni lepp wa cabinet padum ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen yere jangoray estomac dem du tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoray ulcère gastrie li lepp wa cabinet padum ciosan dañu koy traiter jigen gi dul yek ban neex ci kaw bu lalam ak jigen bi nga xamne buy gis reglam buram day metti lool goor gu new kaptan te lepp ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandi mu yef lool jokkol

ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthma mo xam asthma bi nga don mo dañ koy traiter yaram ñu def ngalaw dañ koy traiter bu fekké da nga teggu bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit boko am ba mëna ko jox li lepp ngurum rod la mo xamanteni li ñuy traiter la mo xam dañu la liggéey buñ ci mëna don wa cabinet bu ciosan bo jëkko ñom ci numéro

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgu yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa keur cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rompoy digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am paj mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di faj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di faj lepp lu jëm ci walu dënd ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amna ñu yitt sinéku rawatina lu jëm ci walu goor ñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amna ñu spécialiste buy faj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amna ñu yitt dermatologie di faj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen bañu mëna muccu ci jamm amna ñu itam dentiste di faj lepp lu jëm ci walu bëñ amna ñu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yi wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bolok opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yi bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amna ñu matériel bu mucc ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy faj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amna ñu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawalak laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amna ñu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yittéwo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké ñoo ñaanal cheikh mohammedul muntaqa yalla na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: alem ci jangoro yi ñew bo prévenir que essayé de
2: Assalamu alaykum wa rahmatullah comme ni taxou concours c'est très essentiel bindum alquran mala di wala jonganté bind alquran bindu baxo amal dina ñu tambali wa di gëbi jëm ci 7ème édition bi dépôt candidature di bindu ñeël ku ci bëgg bok tambali na ben fan ci wéru septembre 2026 wala jeex fan yéne fan ci wéru septembre 2026 ku ci bëgg bok ak fo mën ti nekk ci biir réew bi di mëw da ngay bind lu tolo xat ci alquran bind ci sa tour ak sa sam ak sa numéro téléphone yu nekkoo ci bi c'est trois heures bi leugna jeri ci senegal ma fepp fu federation bi wala rabita bi ëmba jangale katu alquran yi am ci bi rew mi wala ba jarale ko ci suñu application bi yaatal bind na top tektal yi gënaaw bi nga ko télécharger bepp candidat bu bok ci ñeen fukki nit yi ñu tan ci pré sélection bi c'est trois heures dina la neexal gën nga neew lu tollu ci 200 000 francs CFA ñett ñi jëtu ci jonganté bi nak dina ñu fédo enveloppe bu tollu ci 19 500 000 francs premier bi il a 7 millions de francs CFA, deuxième bi 6 millions 500 000 francs, troisième bi 6 millions de francs CFA. Ngir mo meuna bok ci concours bi nak, say at war la rambo 40 ans ñen fukki at. Ba taxna so jale ci xaj bu ñëk bi faru nga indi kayit wuy mandargal say at. Ku ci bëgg yeneeni leer, man nga wote 77 348 92 92 wala 76 741 43 42. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.